tau talatala e Paulu I le ole poto I upo po ole ai tal tonu ole angango le tua pe ona mai sina fasifai upo I le fai le tatou tusilena faitauina nei moamole konitolona taupe lua a olona fai upa sulutolu teamai ai o ia mea foʻi matou te tautala atu ai I upu e aʻoaʻoina mai e le agaga paia o upu e aʻoaʻoina mai e le agaga paia ua e pei ona talatalaina nei mataupu e paulo o le agaga o le atua le talitonuga ana leai le agaga o le atua I le mafai ona tatou iloa atu foʻia mea o loo figagalo ai le atua ae o le faatagaina I le tagata le agaga o le atua iā te ia iā te aʻo e faapena ona malamalama gofie ai I le mea o loo figagalo ai le atua pei lava ona tatou iloa le afo lenei tagata o paulo ia na auiga mai e le atua o ia o le ipu filifilia na mai e faapena ona sau e talaʻi mai le talalelei I nuu ese le ua tatou manuia ai o le matagofie lana o le afioga paia a le atua lea tatou I te faitau ai ia pea le e tautala lava paulo I le o le poto a e lea o le poto le tagata pe o le poto I upu ae talitonu o le agaga o le atua lago le agaga o le atua lea tatou te iloa ai le figagalo o le atua aiai la le agaga o le atua le tagata faapena ona malamalama ma iloa mea uma ia o loo faapena ona tautalatala mai ai le afioga paia a le atua pe ona iai lanlenei tusi lenei taeao ia ele o le poto ae o le agaga lava o le atua e mafai ai e tatou ona tatou tautalatala I mea e silisili o loo figagalo ai le atua iā te oe maaʻu le ala le figagalo ai le atua ia tatou talia keriso po o le agaga paia ina ia faapena ona tatou malamalama ua e leai lava seisi esu ia le olaga e pei lava ona tele no ou fai atu e lē mafai e le mafai e le isi tagata ona sui le olaga o le isi tagata a e lē tautala lava oe I le atua e alofa mai ma fesoasoani mai sui ma aveese mea uma e faaletonu I le olaga o le tagata e lē mafai ona sui I le tagata e seisi tagata pei lava ona figagalo le atua o oe lava ia e te avatu lava lou manaʻoga ia silasila le alii lou loto I le mea o loo e manaʻo ai ei la ona tautalatala lenei mataupu o le pei o upu le afioga paia a le atua lea e logologo mai ina ia tatou iloa ma ia tatou savavali ai ma ia tatou mautinoa ai le savaliga o loo tatou savavali ai ae talia iesu ua ē iloa le tele o mea o loo figagalo ai le atua le ala lea na talia ai e paulo ia keriso e fai malii ma faaola I lona tagata lea na na iloa ai le matautia ma le ese o le mamalu ma le silisili ese o le atua e ala I le talia o le agaga paia le agaga paia lea tatou tautalatala ai le agaga paia na aumai e le atua na auina mai e lē na o se tagata I toʻatasi e tagata uma lava e tau uma lava I ai I le agaga paia pe a faataga le tagata iā te ia aua nei famai lava oe o le ekalesia iā o le ekaleleai e lē tutū e te lē tū I luma o le atua I lau ekalesia e te tū aʻo I luma o le atua iā iesu keriso lea lava e manino le upo le afioga paia a le atua ia tatou saʻili atu I le atua tatou toaʻaga o le aogagi lava lanā lenei auauga e leai lava se mea tatou te lē mafaia mafai pe a tatou toaʻaga e suʻesuʻe ma saʻili le upo a le atua ago le upo a le atua famai lava foʻi le afioga paia a le atua e tau fai maʻai ona I tū inā foʻi ai le eperu e fā fai upe sefulu lua na ei ai ia le fasifaitauna e tau e maʻai tū uma e lavea ai

yonga pa ia le tua a wai tatou te tava vali male male fefe male yoi ai tatou wa o male matau le tua pena fai mai a isaia na e fasul tati fai upwe e se fulu a wai te fefe a wā o te a te oe a wā te fete pete pāi a wā o au o lo watua o te wha malo sia oe e moni o te fisosoani a te oe e moni o te tau fia oe lo lima tau matau e iai le amio tonu i oe e se le moni o feta lai ngā le atua i ana a fia onga pa ia aua aua lava tātou te manatu wha tau vaa i a te oe le ai na alana fai ai tātou e le atua i lona fatusa i a avea i tātou ma e alo lofa o le finga ngalo a lea o le atua a tātou loa alo lofa i a te ia wa tātou o ese mai tu ina nauma mea uma e le tonu le nei o langa ai fai le finga ngalo le atua a wā o le soifuanga le tātou te ia e le tātou te ta fili sau noa le lalangi nei fai eilo faitalia, fai eilo filifilinga. Ai a o o mai le maliu po le oti. Ele aisa o mea tue mfainto e fai. Ele aifo isa o mea mfainto e fai. Ele lei pe a o o ile manuia. Pe a i ule manuia. Ai a i ule malaya. Iai le ai, le ai, le ai lava se mea. E te tue mfaia o na tue faia. Pe i lava... E tele mea wha pēnā le te te wha longo longo ai. I tangata iei o i se ori. Le ai le ai lava se alofa e toi o iai. A fo i leo e alofa le atua le nei lalolangi. Ai oti loa ma uma ma lalolangi. Ia ua pule le atua i lana tangata na fai. E i leana filifilinga i le mea ave iai le tangata leanga. Ai ave fo i le tangata le lei ma mio le lei, ta vali le amio tonua le atua, i le mea o lo o iai, ia e o lo o aleluia ma vi i le atua e le au noa. Pe la ona o fai atu, o le taimi le nei, fai ei lau filfilinga, fai ei lau filfilinga, e le ai se filfilinga, pe a o o i se oli. Ai pe ona o fai atu, a o o le manuia, aleluia. Ai a o o i se oli, ia. Nā tātou te whalongo iai, mai e tangi a we, ma tangi ma. Ile ai se toi, se alofa e toi mawai, a wawa umale alofa tu noa lea, na batu i ai, ai o fai lava le mea loto i ai. Ai o mai le taimi o lea tua, i al nā. Le taimi nei fai e lau filifilinga le rei, ma nu o lo o iai le taimi. Mai e iai le taimi, ele... Toi va ai ai le afionga pa ia le atua. O le apule le atua. Pe ona iai o loo fatalitali i le toi afio mai o Jesu Kiriso. Ai maanaia lava le sue sue le tangata ia ilona tangata. Ta ili ili le manuia. A vatu iai lona a inga vatu iai uo mai matani. Aua tatu te tutu ili mea o loo tatu tutu wai. Le ai, ta ulau o wha le tonu i le atua, ta u o se se i le atua, awa le ta ua i le isi langa o loo, tau tala ma feta laila e afiong pa ia le atua, e anga sala tangata umama ua le oa ile mamalu o le atua, kasi lava le ai te anga tala o le atua, ai o kangata uma le lalolangi, e anga sala tangata uma na lava le afionga pa ia le atua ia otusifo ia Paulo ia Roma e tolu fa ipu e luas fulman tolu ole a fo i ole au ngangi nale ale au unga po ole ia tatu o ese mai mai o e anga sala tangata uma ma wale o ai ile mamalu le atua Aua lane e tofutofo aua, whapea o le ai, me ala la tau ia, le ai, ole upu, ole atua lea, tatu te whaitau ai, lea la e faa, alosi atu ai, whaitau ma le la longa, wala au lea nganga ole atua, ia whapea nauna pa ilo tangata, ina ia faa maalama lama matatu, iloa masava vadi ai, ile